Serigne Touba neen ñett ñoma xam te duñ ma wax sunu borom ne ma bind yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi tax ñu bind ma ak mourid buñ yor ci bir bammel.

mbokk mi laaj neena day jaay nit neena war ko bindal facture ci misaal loo xam ne ñaari junni la ko koy jaaye neena waaji nag dafay wax ne ko facture bi bu ci bind ñaari junni bind ci téeméer ndax ñu may dajeel ci yoon wi bi laaj ba xam ndax sañ na loolu wala bu ko sañetit ndax sañ na koy dox facture rek moom bindal boppam ak julli dulantal yow liñ ko ko jaaye loolu nga war a bind ci facture bi ndax boo ko bindalee leneen bind nga lu wérut boo ko joxee aw këyit ngir bind ci lu ko neex yaa ngi dimbalanteeg moom ci loo xam ne bàkkaat la ñaar yépp nag ak jullit waru cee def leen wallahu taala aalam. Mbokk mi laa nee na nit ku doon dañ ci la ëpp ñeenti soxna bu faatoo nee na bu ñu koy miraas ndax dañ koy miraas ni ko lislaam santaane wala dañ koy séddoo. Ay jullit de li lislaam santaane lañ war a def lislaam santaane lañ war a def. Bu fekkee nag ña wër sa doon moom ñoom ñoo jubboo ci may leen ci loolu seen ala la waaye na fekk ñoom njaboot gi ñëpp di ay mukallaf yu ànd ak seen sago subaa sañ nañ ne suñu ala di may nañ ci diw ak diw te diw fekk waruñu woon a doon loolu suñ ci jubboo loolu seen ngir waaye na fekk nag muy ñoo xam ne duñu ay xale duñu ñoo xam ne dañuy ne yër ngir seenu xel mata di ñooñu kenn suñ ko maye seen alal di na nga dugalal fu leen amaloon njariñ. Bu dee ñëpp nag ay mukallaf lañ moom sañ nañoo maye seen alal bu leen neexoon sax ñu ko war a doon ñëpp ne may nañ ko ñu ci des wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ne na julit buy liggéey ci banque yi nga xam ne jëfandikoo riba luy atteem bu fekkee ne fam cay jëfandikoo def mooy fa ñu jëfandikoo riba ndax banque du ne léppam riba la banque yi am nañ jëflante yu dagan nit mën na faa denc alalam ñu dencal ko ko mu leen di fay am na yenn anam yu ñu mën a jëfandiku kon am na jëfandiku yu dagan waaye képp koo xam nag yaa ngay jëfandiku ci yaa ngay liggéey ci anam nga xam ne moom jëfandikoo ci dëgganut kooku moom boobu liggéey dëgganut ak liggéey ne bu dëgganut la ca borom di jëlee du dagan ci moom su dul lor bu demul bu sës ba nga xam ne amul meneen pexe amul beneen liggéey bu mu def wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ñaar rakkaa yu topp ci timis ak kilik fajar yellu ko mu gën wala biral ko waaw ci masabu malik bii de jullit guddi biral ko moo ci gën jullit bëccëg nag yellu ko moo ci gën ñaar rakkaa ginnaaw timis nag ci guddi gi la bokk ñaar rakkay fajar nag ci bëccëg bi la bokk kon li gën ci ñaar rakkay ginnaaw timis mooy biral donte nit ki fan ne ko yellu waaye li gën ci ñaari rakkay fajar nag mooy yellu wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj yamale gi nit ki di yamale ay yéereem ci ay doyaram farata wala sunna waaw góor de ay yéereem bañ a weesu ay doyaram ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne képp ku diri ay yéereem ngir rëylu la ngir puukare wu loolu ay mbugal mën na ko ca fekk boo lëggee borom xam nag wuute am na ci ki nga xam ne da koo def waaye jublu ci puukare wu jublu ci rëy rëylu donte li ñuy sukkandiku ci masal moom dañ koy tere moom itam dañuy tere diri ay yére ci góor lu weesu ay dojaram moom bu fekkee nag puukare wu la ci jublu moom wuute amu ci bu fekkee nag puukare wu taxut rëylu taxut loolu mu am wuute waaye ci ngir mi moom dañ koy tere moom itam sib lool sax nag sib bu tarta donte am na ci ñoo sax ne aram na waaye li ñuy sukkandiku te muy azahir mooy sib gu taratar lañ ko sib ki ku def wàcc ay yéereem ci ron ay dojaram te jubluwu ca rëy jubluwu ca pukkarewu wallahu taala aalam.